0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mustafa Kızılcaoğlu. Tegabun Suresi 11 ila 18. ayeti kerimeler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم